Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

pe Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmaci.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: că stai mală să ne fotono, nu vede că da fat.
1: E adesso andate.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta. Și de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Do-wop-a-do-wop-shoo.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM. Another one.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Sound. Bună dimineața, Călăraș, bine v-am regăsit. Suntem împreună și astăzi și ascultăm cea mai bună muzică din tot FM-ul, așa cum v-ați obișnuit. Și bineînțeles că suntem la Bună dimineața, Călăraș, așa se numește și emisiunea asta. Este și, eu știu cum, formula de salut. Da, avem până la ora 11 tot ce trebuie sau tot ce contează să ascultați la radio. Asta înseamnă că suntem bine sănătoși, da? Să sperăm că toată lumea, da? Așa că nu avem probleme de sănătate sau eu știu ce alte probleme. Bineînțeles că radioul este acel partener pe care l-ai alături indiferent de situație și bineînțeles că suntem împreună și de această dată și în această dimineață. Hei, ce să facem, ce să facem, ce să facem? Dăm drumul pieselor muzicale, avem astăzi o zi. Hei, stați așa să dăm aici o reîmprospătare. O zi care ne aduce aminte că până la urmă o să fie și răcoare. 13 grade Celsius au fost în dimineața asta. Frig, aș putea spune. Mă, nu zic că răcoare, că n-a fost răcoare de dimineață așa. La prima oră, ci mai degrabă friguț. Ei, da, 14 grade la ora 9 și ușor, ușor se va încălzi până la 28 de grade Celsius, dar nu ne văităm, suntem în zona în care săptămâna viitoare pare că vom avea vreme de plajă. Dacă n-ați făcut-o, bucurați-vă de zilele astea care vin, pentru că, ce să vezi, iarna lui ca vara și ce să vezi, vine iarna! Aoleu, mai trece un an! Dar cum vorbeam la un moment dat, că o să ne ducem toți, dar hai să trăim până atunci și uite, că o să vină iarna, dar până să vină iarna, hai să ne bucurăm de vară.

0: Cescambi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Hei, ce să vezi? Radio Voce Scampi îți aduce și informații. Uite, am una acum foarte, nu știu dacă să-i zic neapărat utilă, dar este la modă. Și dacă, nu știu, dacă călătoriți, habar n-am, mergeți în vacanțe prin alte țări, aveți așa. În Europa, în 2026, cei care vor să călătorească trebuie să știe regulile de trecere a frontierelor și că ele s-au schimbat un picuț. Sistemul european de intrare-ieșire, care înregistrează datele biometrice ale cetățenilor din afara UE, aflați în călătorii de scurtă durată, este operațional din 10 aprilie 2026. La frontierele externe ale statelor care folosesc sistemul. Adică, dacă vreți să mergeți prin Spania, Italia, Franța, știu, aia e altceva. Bun, dar pentru țările din afara spațiului european, lucrurile stau așa. Sistemul înregistrează datele din documentul de călătorie, precum și imaginea facială și amprentele digitale ale călătorilor eligibili. El se aplică persoanelor din afara UE care călătoresc pentru perioade de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile. Așa. Pentru cei care vor să evite procedurile biometrice asociate ES ale sistemului, există însă și destinații europene care nu folosesc sistemul. Este vorba în special despre țări care nu fac parte din spațiul Schengen. Deci dacă nu vreți să vi se înregistreze datele, puteți să mergeți, uite, de exemplu în Cipru, care este una dintre cele două țări membre ale UE care nu fac parte din spațiul Schengen și, prin urmare, nu utilizează acest sistem la frontierele sale. În cazul călătorilor eligibili, pașapoartele continuă să fie ștampilate manual. Intrați, da, pac, ștampila. Ai voie sau nu? Treci înapoi. Așa, insula rămâne una dintre destinațiile mediteraneene populare datorită stațiunilor de pe litoralul din Limassol, Larnaca și Ayia Napa, dar și zonelor mai liniștite, precum Protaras sau munții Trodos. Acum, știți, mi-am adus aminte de un banc în care un cetățean, un nene care călătorea așa cu o mașină pe drumurile naționale, că la vremea aia nu prea erau și autostrăzi, s-a oprit la un moment dat pentru că nu avea aer condiționat pe Dacia 1310 pe care o conducea. S-a oprit să bea niște apă, a văzut el o fântână. Nu știu dacă, pentru cei care mai știu, cândva, noi ca niște nenorociți ce eram, că nu știu de ce cum am supraviețuit, beam apă după unii după alții din aceeași cană, de la o fântână pe care nu o cunoșteam. Nu știam, nu avea analizele făcute la zi. Era, da, bun. Bine, nici nu se foloseau atâtea chestii ca acum, cu toate ce ai, mă, dacă arunci o pungă de chipsuri într-o fântână de-asta și iei analize, nu mai iese la socoteală. Iese cu peste nu știu ce darea, mă rog. Așa, bun. Și când s-a oprit el la fântână, a luat, mă rog, era acolo la fântână. Acum, pentru cei care au trăit zona de respectivă temporală, voi trezi niște, nu știu, amintiri, să nu zic nostalgii. Era acolo o cană de inox legată cu un lanț, ca să nu, că eram totuși în România. Așa, și în România, cu cana legată cu lanț, s-a apucat omul, a scos o găleată de apă rece din fântâna aia netestată sanitar-veterinar și a luat o cană cu apă. A trecut pe acolo în timpul ăsta o bătrânică. L-a văzut pe bărbat, s-a oprit așa o secundă, că oamenii erau mai curioși pe vremea aia, a dat bună ziua, și l-a văzut că bea prin dreptul toartei cănii, la toarta cănii pe acolo pe unde o ții. Și zice, da mai că așa, să bei pe acolo, că pe acolo bea mai puțină lume. Și eu tot pe acolo beau. Bună, adică e reconfortant așa gândul să știi că pe acolo bea și tantia aia care nu știm ce dantura avea și ce. Da, e bine că ai băut pe acolo, cumva. La fel și zonele astea, nu știu dacă știți, toată lumea caută liniște. Dar când ajung ei acolo, vor să pună muzică, eventual, dacă se poate. Familia, băi, dai, ia și salteau, ai adus, n-ai luat pompa, puai, da cheile de la... Da, și ei se duc într-o zonă liniștită, nu știu dacă... Da? Ei s-au dus într-o zonă să se relaxeze la liniște. Bun. Și după toată liniștea asta, avem așa. Cipru este cu zonele astea și alternative pentru turiști interesați de istorie. Mai este încă o țară, Irlanda, care nu face parte din Schengen și nu utilizează ES pentru călătorii care vor să combine natura cu orașele, că țara oferă numeroase alternative la destinații continentale. La fel, liniște vor oamenii ca să ducă acolo să dea drumul la JBL-uri. La boxe, ca să asculte manele la maxim, să facă un grătar, să strige unii la alții, să joace o leapșă, eu știu ce vor să facă ei pe acolo. Bun. În Albania, la fel, există una dintre destinațiile care au câștigat rapid popularitate în ultimii ani, Riviera albaneză, cu plajele și apele sale turcoaze. Mi-a povestit cineva care a fost în Muntenegru acum azi, foarte frumos, nu mai mă duc. Așa, este oferă alternativă mai accesibilă la unele dintre stațiunile consacrate din Grecia sau Croația. Asta dacă vreți să evitați zona aia care se vorbește foarte mult română, da? Așa. Bosnia-Herțegovina, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Kosovo, Serbia, Regatul Unit nu folosesc acest sistem și va trebui să aveți ștampiluța pe hârtie, pe pașaport. Pe buletin nu merge. Dar în fine, 8:28 de minute, oriunde ați călătorii, luați și Radio Voces Campi cu voi. Dacă aveți senzația că nu se poate, uite, vă aduc eu aminte, acum aveți www-ul la dispoziție, oriunde în lume v-ați afla, dar rămâneți și pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, pentru că avem ce asculta. Alături de mine în studioul Radio Voces Campi, o să-l iau un picuț la întrebări mai târziu, este antrenorul AFC Dunărea Călăraș, care ne va povesti cum merge treaba cu fotbalul călărășean.
0: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Da, așa cum am promis, să știți că avem în studioul Radio Voces Campi pe antrenorul AFC Dunărea Călăraș. Mie îmi place când aud astea. Care vine după un meci pe care, nu, să zicem, cum ai zis? Bună dimineața, Valeriu.
2: Bună dimineața și dumneavoastră și ascultătorilor noastre.
1: Adică dacă tot ne-a călcat mașina, m-a răs, fie una de firmă, nu?
2: Corect, da.
1: Cum a fost? Am căzut pe cal
2: frumos, da.
1: Da, înțeles. Ca să traduc pentru cei, bă, când iei bătaie de la Manchester United, bă, e altceva. Măcar ai fost pe teren cu niște oameni, da? Am făcut așa o paralelă, n-a jucat AFC Dunărea Călăraș cu Manchester United, dar a jucat totuși cu o echipă de pe o treaptă, să zicem, superioară.
2: Da. Cu ce se afumați, echipă de Liga a doua, cu state vechi în această competiție. O echipă mai experimentată, însă până prin minutul 60 am jucat de la cap la cap. După aceea a fost clicul acela și experiența adversarilor și, consider eu, nu valoare individuală, ca și echipă.
1: Dozajul efortului.
2: Și-a spus cuvântul.
1: Mai e de lucru acolo?
2: Am încercat să mergem cât mai departe în cupă, am ieșit din turul 3. Acum n-a rămas de făcut decât să ne axăm pe începerea de campionat, unde sperăm să mulțumim toți oamenii și pe deci cei care ne plătesc, să-i mulțumim cu rezultate.
1: Pe călărășeni, că aceștia sunt cei principale beneficiari.
2: Cei care vin să și ne urmăresc la fiecare joc.
1: Am înțeles. Avem așa, o echipă, Dunărea Călăraș, formată din jucători tineri,
2: da,
1: și călărășeni.
2: Sunt și călărășeni, cu tot lotul format din 25 de jucători, dintre care 13 sunt călărășeni, juniori și plus seniori.
1: Am înțeles. 25-13?
2: Da.
1: Adică sunt un pic mai bine decât jumătate,
2: da.
1: Dar titulari?
2: La momentul ăsta se luptă, oricare are șansa lui, însă ușor, ușor din spate, că am pus bazele, punem bazele și pe centru, unde avem jucătorii juniori care, de fapt, ei au, conform regulamentului, au dreptul de joc deja de la anul, cei care sunt juniori încă.
1: Au dreptul de joc la seniori.
2: Da, și acum, dar da, încă încercăm să-i ținem lângă noi, să-i creștem, ca la anul să nu mai căutăm jucători juniori, cum ne obligă regulamentul, să jucăm cu underi, să aducem din altă parte.
1: Dunărea are o pepinieră.
2: Da, suntem
1: consistentă.
2: Avem o grupă de copii înscrise în campionatul național. Da, viitorul sună bine.
1: Am înțeles. Avem, desigur, pe lângă jucătorii tineri, să zic așa, nu știu, era doar o idee de mea, eu, sincer, eu nu mă prea pricep eu la fotbal, nu m-am așa, dar oare să fie ăsta motivul pentru care s-a consumat mult prea repede energia echipei, faptul că ei încă nu știu să-și dozeze, să nu, se așeze,
2: nu,
1: să...
2: Sunt mai mulți factori. Gândiți-vă, am jucat cu o echipă de Liga a doua care deja a început campionatul, mâine este etapa a treia.
1: Nu, începem... mai căliți, mai...
2: Nu, au început, ei sunt în competiție deja.
1: Mai dure, am înțeles.
2: Ei au început antrenamentele la începutul lunii iunie. Noi am început după 1 iulie. Uh-huh. Lotul noi l-am încercat să-l facem din mers și s-au prindat o mulțime de jucători la club, până când am hotărât împreună cu stafful asupra cărora le oferim creditul și le oferim șansa ca să joace pentru Dunărea Călăraș. Deci noi nu știu dacă avem două săptămâni de când suntem toți cu jucătorii legitimați care au avut și o perioadă de probe în care i-am văzut la jocurile amicale și la antrenamente. Uh-huh. Până când ne-am hotărât să rămânem asupra acestora care sunt acum și fac parte din lot.
1: Am înțeles. Păi, care sunt perspectivele?
2: Perspectivele?
1: Adică s-a învățat ceva din meciul ăsta?
2: Nu numai din ăsta. Turul 3, viitorul eu cred că ne dă speranțe, ceea ce vedem ne dă speranțe că vom putea face lucruri bune, dar tot așa prin multă muncă și disciplină.
1: Nu s-au resemnat băieții, s-au ambiționat?
2: Nu.
1: Asta era ideea.
2: Pentru noi, ca și staff, a fost și un test să vedem la ce nivel suntem, să vedem unde mai trebuie să lucrăm, să punem amprenta pe anumite poziții pe care trebuie să... greșelile care s-au făcut, să încercăm să le rectificăm. Însă, acum am terminat cu Cupa României, ne vom axa doar pe campionat.
1: Am înțeles.
2: Care va începe 28-29 august, încă nu s-au făcut seriile, pe 20 se trag seriile, dar mai avem mâine un joc cu Dinamo 2, un joc amical la Călăraș, și urmând ca pe 22 ultimul joc de verificare cu CS Turnari și tragem linie și începem lupta pentru...
1: De unde îi găsiți Dinamo 2, CS Turnari voluntari? Adică de unde? Păi, mă rog, nu e un lucru rău că se joacă cu echipe bune.
2: Păi, ca să vezi la ce nivel ești, trebuie să joci cu echipă de nivelul tău sau mai bună.
1: Sau mai bună, da.
2: Nu mă încălzește cu nimic să joc cu o echipă de nivel inferior. Nu pot să, nu să le iau din valoarea acelor echipe, însă și concentrarea e mult mai mare când joci cu o echipă care vrem să vedem dacă putem să ajungem și noi acolo unde
1: da.
2: Sunt.
1: Bine, dar până la urmă nici oamenii n-au trei picioare sau eu știu ce.
2: La fotbal.
1: E un lucru bun faptul că băieții sunt, nu știu, în construcție, da?
2: Deja am controlat lotul, acum începem să lucrăm numai și numai pentru să găsim cea mai bună soluție pentru prima etapă din campionat.
1: Jucători de afară?
2: Da, sunt jucători de afară, sunt jucători.
1: Ceva achiziții consistente?
2: Eu consider că, deci avem toți jucătorii care, deci avem ca și vârstă, cred că avem cea mai tânără echipă din serie. Aici cred că exclud echipa a doua, Steaua 2 Voluntari 2, Dinamo 2, care acolo se pune baza numai și numai pe centru.
1: Practic sunt juniorii care vin.
2: Care vin, da. Însă celelalte echipe, noi avem un jucător care e Călărășean Câinaru, care e cel mai în vârstă dintre toți, are 33 de ani. Următorul are 25.
1: Am înțeles.
2: Și majoritatea jucătorilor între 25 și până la 16 ani. Avem jucători de 16, de 17, de 18, de 19, 20. Deci e o echipă foarte tânără.
1: Am înțeles. Se vor menține vârfurile care se ridică și se au și echipa.
2: Bineînțeles. Noi încercăm să facem tot să fie bine pentru Călăraș, dar vă dați seama, deci noi ne-am dorit ca un jucător de la noi să facă pasul mai sus. Cum ne mândrim cu,
1: ținem,
2: Gabi, cu Gabi Simeon, care e la Cluj, cu Rareș Coman, care e plecat din centru și joacă la Sassuolo. Și nu știu dacă am omis pe cineva, dar cred că doar ei doi sunt care sunt călărășeni jet pe jet la ora asta, care joacă la un eșalon mult superior.
1: Am înțeles. Juniorii sunt tot în curtea dumneavoastră, ei cum da. Sunt, cum se prezintă în...
2: Da, juniorii, majoritatea jucătorilor de la Under 19 fac antrenament numai cu mine, cu echipa mare.
1: Da, știu că avem, i-ați lăsat pentru echipa mare. Da, da.
2: Avem Under 17 o grupă bună, Under 16 la fel.
1: Ei cum se situează așa în tablou?
2: Acum începem. Noi anul trecut am avut un parcurs bun din punctul meu de vedere, ținând cont că în 2 ani n-am jucat în campionatul național. Și sunt jucători care promit, care ne dau speranță că ne putem baza pe ei în viitorul apropiat. Însă totul depinde numai și numai de ei.
1: Am înțeles, dar ca și antrenor, Ochiu spune că au viitor și da, că vor și da, că au ambiție
2: să fiecare grupă să sunt câțiva jucători. Noi avem lista cu monitorizați jucătorii de la fiecare grupă pe care punem accent și care ne dorim. Dar asta dorim noi, important e și ei dacă vor.
1: Am înțeles. Păi, dacă vor, înseamnă că și sunt acolo și probabil că construcția...
2: Nu știm ce ne oferă viitorul. Da. Poate unii dintre ei pe care noi
1: acum
2: ne bazăm.
1: Acum știm. Salariile în sport, ce să... Dacă...
2: Salariile în sport se câștigă prin muncă, nu prin... Toți am dorit mai mult.
1: Bine, pentru ce ne pregătim în weekendul ce vine? Azi vineri.
2: Mâine avem un joc de pregătire cu Dinamo 2, penultimul, după care săptămâna următoare cu antrenamente... 1-2 antrenamente zilnice. Terminăm și săptămâna viitoare cu ultimul joc de pregătire, cum așa cum v-am spus, cu Turnari.
1: Așa.
2: Și după aceea așteptăm tragerea la sorți din data de 20 și să vedem cine avem primul adversar din campionat. Campionatul începe pe 29 august.
1: Care sunt speranțele?
2: Speranțele noastre sunt mari așa și noi vrem tot timpul. Adică dacă mă întrebați ce vreau, eu vreau să-i bat pe toți. Acum trebuie să mai și pot. Și adversarul când intră în teren dorește același lucru.
1: Desigur.
2: Însă cu muncă și cu valoarea echipei sperăm ca să mulțumim oamenii care vin să ne vadă, că în fond e asta.
1: Obiectivul pentru anul ăsta?
2: Obiectivul să câștigăm toate meciurile.
1: Am înțeles.
2: Trebuie să le luăm pas cu pas. Nu...
1: Ca să înțelegeți, mie asta îmi place, adică eu nu sunt de acord cu jocul rezultatelor, să, așa, dacă se poate, de ce nu, batem tot, asta este, asta îmi place mie cel mai tare.
2: Dacă se poate, nu se poate, o luăm de la capăt, că da. E o luptă.
1: A fost, de la, la ce oră începe antrenamentul?
2: La 9 și un sfert la stadion.
1: Am înțeles. Mai sunt o jumătate de oră, da? Timp în care o să mai schimbăm două vorbe aici, după care trebuie și drumul și așa. Mulțumim pentru, a fost pentru dumneavoastră antrenorul AFC Dunărea Călăraș și o echipă tânără care și-a pus speranțele în noua construcție și bineînțeles le urăm baftă, indiferent de unde stăm noi, că în tribune, că acasă, îi susținem și le dorim și le ținem pumnii. Mulțumesc, mulțumesc pentru intervenție.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație și
1: să așteptăm rezultatele.
2: Să dea Domnul să fie bine.
1: Așa. Noi continuăm cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Radio Voces Campii. Rămâneți cu noi, toate bune și dați radiourile la maxim. Ia să văd ce găsesc aici. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. O piesă mai dinamică așa, dar în același timp și nostalgică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Feribotul care asigură traversarea Dunării între Călăraș și Ostrov este oprit temporar din cauza nivelului foarte scăzut al apei. Cursele sunt suspendate începând din 13 august, după ce cota fluviului a coborât la minus 189 de centimetri. Nivelul Dunării a scăzut cu încă 3 centimetri față de ziua precedentă, iar operatorul a stabilit că traversarea nu mai poate continua în condiții de siguranță. În ultimele zile au fost realizate lucrări repetate de dragaj și au fost folosite utilaje pentru menținerea deschisă a punctului de trecere. Capitanii și marinarii au continuat cursele atât timp cât adâncimea apei a permis manevrarea în siguranță a navelor. Suspendarea afectează persoanele și transportatorii care folosesc legătura dintre Călăraș și Ostrov, inclusiv traseul către punctul de frontieră și orașul bulgăresc Silistra. Șoferii trebuie să aleagă alte rute și să verifice situația înainte de plecare. Operatorul anunță că lucrările și intervențiile în zonă vor continua. Cursele vor fi reluate imediat ce nivelul apei și condiții de navigație vor permite folosirea în siguranță a feriboturilor. Nu a fost comunicată o dată estimativă pentru redeschiderea traversării. Reluarea activității depinde de evoluția cotei Dunării și de rezultatele lucrărilor efectuate. Nivelul extrem de scăzut al fluviului provoacă dificultăți tot mai mari pentru transportul fluvial și navigația din zona Călăraș. Călătorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile operatorului înainte de a se îndrepta către punctul de trecere. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea după detectarea unei ținte în apropierea frontierei cu Ucraina. Misiunea s-a desfășurat joi dimineață pentru monitorizarea situației aeriene. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat ținta la ora 9 și 2 minute în apropierea graniței fluviale din nordul județului Tulcea. La ora 9 și 20 de minute, cele două avioane de luptă au fost ridicate de la sol. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât populația din zona posibil afectată să poată fi avertizată. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert începând cu ora 9 și 13 minute. Oamenilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să urmeze indicațiile transmise de autorități. Persoanele care observă obiecte căzute la sol nu trebuie să se apropie, să le atingă sau să le mute. Orice situație care poate reprezenta un pericol trebuie anunțată la numărul unic de urgență 112. Aeronavele F-16 au avut misiunea de a supraveghea evoluția țintei și de a proteja spațiul aerian național. Decolarea avioanelor de la Borcea face parte din procedurile aplicate atunci când sistemele de monitorizare identifică un posibil risc în apropierea graniței. Ministerul Apărării continuă supravegherea permanentă a spațiului aerian în contextul atacurilor desfășurate în Ucraina în apropierea frontierei României. Primăria Oltenița a semnat 6 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 75 de milioane 400 de mii de lei. Investițiile vizează regenerarea urbană și reabilitarea energetică a unor școli și grădinițe din municipiu. Cea mai mare finanțare, de aproximativ 27 de milioane 400 de mii de lei, este destinată proiectului de regenerare urbană. Lucrările și zonele incluse în acest proiect urmează să fie prezentate pe măsură ce administrația finalizează etapele tehnice. Alte două investiții sunt prevăzute la Colegiul Național Neagoe Basarab. Aproximativ 24 de milioane 700 de mii de lei sunt alocate pentru reabilitarea energetică a corpului principal, iar aproape 7 milioane de lei sunt destinate sălii de sport. În program sunt incluse și 3 unități de învățământ preșcolar. Grădinița cu program prelungit numărul 2 beneficiază de o finanțare de peste 5 milioane 200 de mii de lei. Pentru grădinița cu program normal numărul 1 sunt prevăzute peste 7 milioane de lei.

0: Ținta asumată era de cel puțin 9 instalații, ceea ce înseamnă că obiectivul a fost realizat în proporție de 133%. Noile capacități pot procesa plastic, sticlă, materiale textile, metale neferoase, anvelope uzate și deșeuri provenite din construcții și demolări. Materialele recuperate pot fi reintroduse în economie, în loc să fie transportate la depozitele de gunoi. Printre județele în care sunt realizate investiții se află și Călăraș. Lista mai cuprinde Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Dâmbovița, Covasna, Iași, Maramureș, Constanța, Suceava și Neamț. Pentru programul finanțat inițial prin PNRR, au fost semnate în aprilie 2025 26 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 670 de milioane de lei. După revizuirea planului, 13 contracte, însumând peste 312 milioane de lei, au fost preluate la finanțare de Fondul pentru Mediu. Un alt program național susține 16 contracte pentru dezvoltarea fabricilor de reciclare, cu o valoare cumulată de peste 271 de milioane de lei. Ministerul Mediului precizează că finalizarea instalațiilor trebuie însoțită de colectarea separată și urmărirea traseului deșeurilor. Fără sortarea corectă la sursă, noile fabrici nu pot funcționa la întreaga capacitate. Autoritățile recunosc că România reciclează încă o cantitate redusă de deșeuri, iar extinderea infrastructurii trebuie continuată. Restricțiile de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7 tone și jumătate intră în vigoare astăzi pe Autostrada Soarelui și pe mai multe drumuri către litoral și zona montană. Măsurile sunt aplicate în perioada mini-vacanței de adormire a Maicii Domnului. Pe Autostrada A2, în direcția București-Constanța, camioanele sunt restricționate astăzi între orele 12 și 22, iar sâmbătă între orele 6 și 22. Pe sensul Constanța-București, restricția se aplică astăzi între orele 16 și 22. Sâmbătă și duminică, intervalul este 6-22, iar luni 17 august, între orele 12 și 22. Pe traseul dintre Agigea și Mangalia, vehiculele grele nu pot circula astăzi între orele 16 și 22. În zilele de 15 și 16 august, restricția este valabilă între orele 6 și 22. Măsuri asemănătoare sunt aplicate pe drumul dintre Pitești, Râmnicu-Vâlcea și Veștem, în ambele direcții. Astăzi, restricțiile sunt valabile între orele 18 și 22, iar sâmbătă și duminică între orele 6 și 22. Pe unele rute alternative ale Autostrăzii Soarelui sunt introduse de asemenea limitări pentru camioane. Autoritățile urmăresc reducerea aglomerației în intervalele în care este așteptat un număr mare de autoturisme către litoral și munte. Restricțiile nu se aplică vehiculelor care transportă persoane. Șoferii sunt sfătuiți să verifice traseul înainte de plecare și să respecte semnalizarea temporară și indicațiile polițiștilor rutieri. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

0: 4 de minute. Nu știu dacă ați, mă rog, cred că ați făcut vreodată curățenie în casă generală și a fost deranj mare. Adică, mă rog, măcar cineva a zis la un moment dat: "Pă, dar chiar nu, ce e balamucul ăsta aici?" Bun. Ideea este că fără balamucul respectiv nu se poate face curățenie generală. Trebuie mai întâi să scoți tot afară, să răstorni ceva ca să poți să cureți, să ștergi, să așezi, să reașezi în așa fel încât să fie și mai bine. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Sunt oameni care reașează, chiar dacă e mai rău, e doar așa, ca să reașeze. Dar nu poți să faci curățenie fără să deranjezi ceva sau pe cineva sau să placă tuturor, mai ales procesul în sine. Ce ai mai pus pe mine să curăț aici? Dar ce, nu putea să stea așa? Așa, bun. E, la fel se întâmplă și când încerci cumva. Și acum suntem în situația, din punct de vedere politic, financiar, administrativ, dacă vreți, în care trebuie să facem curățenie. Doar că nimeni nu vrea să facă, să înceapă cu... A? Dar de ce cu mine? Îi pune-l pe altul. De ce direct ai început să scoți mobila din camera mea? Că eu vreau să mai stau puțin așa. Așa, bun. CFR SA a ajuns la momentul ăsta după profesori, după cadre medicale, după toate, da? Așa vine și CFR, care ar putea ajunge în situația de a nu mai putea plăti salariile angajaților dacă nu este aprobat contractul de activitate și performanță pentru perioada 2026-2030. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane avertizează că lipsa unei soluții administrative poate genera un conflict de muncă și, în scenariul în care salariile nu sunt achitate, perturbarea gravă sau chiar blocarea transportului feroviar. Da. Înțelegeți? Și probabil că vor mai urma. Deocamdată nu mai sunt. Acum au fost și alea și ăia și ăia, cumva lucrurile se așează. Dar când faci curățenie, ce să vezi? Trebuie să aprinzi lumina în debara. Sindicaliștii susțin că administrația CNCF, CFR-SA, le-a transmis în cadrul întâlnirii din 13 august că societatea nu va putea asigura plata salariilor fără aprobarea contractului de activitate și performanță 2026-2030. Potrivit organizației sindicale, situația nu este cauzată de angajați sau activitatea acestora, ci de un blocaj administrativ între instituțiile statului. Ce ușor dăm vina pe alții. Dar de ce n-ai zis tu, mă, în ianuarie? Băi, nene, în august noi trebuie să facem chestia asta, hai să ne ocupăm de ea, pentru că atunci o să fie și cu vacanțe, și cu sărbători, și cu toate alea, și nu o să putem să le dăm salarii de la oameni, ne blocăm. Hai să o facem din timp. Bine, mai să că vă facem din timp, zicea ăla care e mai sus, că am puțină treabă acum, altă dată, peste o săptămână iar. Alo, domnul, ați zis că facem și noi, dar bă, asta este rolul vostru, nu doar să stați acolo, să așteptați să greșească cineva ca să aștepți, să aveți pe cine să dați vina. Deci rolul celor care sunt acolo și care acum ne arată cu degetul a cui e vina, trebuia mai întâi să-și facă treaba asta, să fie acolo și să aibă grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Dar sunt oameni care stau și se uită cum cineva dă foc la o, nu știu, să zicem, dă foc la o mașină, stai și se uită așa, nu-i zice lui ăla, bă, nu da foc. Alo, pompierii, vedeți că e unul aici care dă foc. Nu, ei stau, se uită, filmează și după aia, băiatul ăla a dat foc acolo. Ca să ce? Deci n-ai preîntâmpinat acest lucru. Vii acum și spui că, da, da, din cauza ăstorlalți, că nu s-au înțeles ei între ei acolo, eu, asta, de acolo e, să știți, nu-i din cauza mea. Mă, cum era aia? Ce vina este și a celor care tac. Așa, problemele apar în contextul în care Ministerul Justiției a restituit fără aviz proiectul contractului de activitate și performanță. Instituția a indicat că documentul nu poate fi adoptat înainte de aprobarea prin hotărâre de guvernat strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030. Ministerul Justiției a atras de asemenea atenția că adoptarea contractului fără respectarea acestei succesiuni procedurale ar putea duce mai întâi la suspendarea și ulterior la anularea actului în contencios administrativ. Deci cineva nu și-a făcut treaba. Nu doar cineva. Mai mulți așa din lanțul ăsta și încearcă să arunce de pe unii pe alții acum și bineînțeles că victimele vor fi angajații și respectiv beneficiarii serviciilor. Așa. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane consideră că o eventuală întârziere în plata salariilor ar depăși problema socială și ar putea afecta direct funcționarea sistemului feroviar. Sindicaliștii atrag atenția că neplata salariilor ar putea determina angajații să refuze continuarea activității, ceea ce ar crea riscul unor perturbări majore în circulația trenurilor. Bine, aici sindicaliștii le-au și sugerat oamenilor ce ar trebui să facă. Da? Doar că aceia sindicaliști, ei nu sunt de undeva așa, ei nu sunt mecanici, ei sunt niște oameni care au acolo niște funcții de conducere. Sunt plătite destul de bine și au zis ei așa, mamă, cine trebuie, mă? Păi n-avem contractul ăla, păi să-l depunem. L-au depus și ei au zis așa, băi, păi nu aveți și pe ălălalt în spate. Ah, păi da, nu ni l-a trimis guvernul. Păi... Vă duceți voi după el? Și ei ne-a zis că nu, că las că trebuie să trimită guvernul. Ce-i treaba mea? Mă rog, CFR SA administrează infrastructura pe care circulă trenurile de călători și marfă, astfel că o întrerupere semnificativă a activității ar putea avea efecte asupra operatorilor feroviari, transportatori de mărfuri și implicit asupra economiei. Și se face un apel către Ministerul Transporturilor și Premier. Acum! Nu în ianuarie, nu în februarie. Acum. Și zice așa, sindicaliștii spun că nu amenință cu oprirea activității feroviare, ci atrag atenția că un asemenea scenariu ar putea deveni consecința blocajului administrativ. Ei nu zic că, bă, o să ne ieșim. Dar dacă nu ne plătiți salariile, s-ar putea să ieșim. Așa că aveți grijă. Nu e, asta nu e amenințare, știi? Mă rog, vorbim de plata salariilor oamenilor, care este mult mai importantă și, bineînțeles, de activitate, dar trebuie să căutăm și să eliminăm punctele, alea slabe, verigile slabe din lanțul acestor, mă rog, demersuri care ar fi trebuit făcute. Cine trebuia să se ocupe de treaba asta, să depună documentele și să facă, să aibă grijă ca acest lucru să fie depus la timp? Domnul Ionescu, da? Bine, domnul Ionescu, îmi pare rău, dumneavoastră treceți aici, lăsăm pe altul care e mai prezent în viața societății și știe să-și pună un reminder în telefon. Ăștia cu hârtiile, îmi pare rău, trebuie să vină cineva, să plătim o secretară care să vă anunțe, să-și... Nu, îi lăsăm pe aia care știu să-și pună un reminder în telefon ce trebuie să facă și când anume. Da, mă, știu că nu e ușor, dar să iau niște bani acolo, nu? Nu așa? Că cineva ia niște bani ca să facă treaba asta și nu o face cum trebuie. Atunci trebuie să înlocuim cu cineva care poate să o facă cum trebuie. Eu sunt ferm convins că există oameni perfect capabili să facă treburile astea la timp, conștiincios, așa cum trebuie, nu pe ultima 100 de metri și cu hai domnule că nu se întâmplă nimic, dă și tu așa o semnătură acolo. Așa. Deci Federația solicită prim-ministrului României și Ministerului Transporturilor să intervină de urgență pentru deblocarea procedurilor și aprobarea documentelor necesare. Totodată, organizația sindicală cere garantarea plății integrale și la termen a drepturilor salariale ale angajaților CFR-SA. Da? Acum. Acum că mâine nu mai... Ce să... Da, domnul ministru, dumneavoastră... Nu mă, nu. Tu trebuia să-ți faci treaba astfel încât ministrul să nu semneze la urgență. Ci să poată să se întâmple lucrurile în termenul care trebuie. V-ați găsit voi acum că n-ați depus la timp ce trebuia, ați venit pe ultima 100 de metri și vă mai trebuie ceva. Zici că nu trăiți în România. Da.
1: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am vorbit un pic mai devreme cu Valeriu Petrescu despre meciurile pe care le-au disputat și le va mai disputa AFC Dunărea Călăraș, o echipă care practic a început să crească pentru că lotul este unul foarte tânăr. Așa, și ușor, ușor, pe lângă entuziasmul dat de tinerețe, se va acumula și ceva experiență și apoi să te ții, nene! Da, sperăm să ajungă cât mai departe. Doar că, uite, mă uitam acum la meciurile mari, gen derbiul Rapid Dinamo, 71 de suporteri au interdicție la meci. Jandarmii pregătesc măsuri speciale de ordine și siguranță pentru derbiul dintre Rapid și Dinamo, programat sâmbătă seară pe stadionul Rapid Giulești. Autoritățile anunță controle suplimentare pentru prevenirea incidentelor și precizează că 71 de suporteri ai celor două echipe nu au voie să participe la meci. Pam, pam, pam! Nu pentru că au fost cu minți sau are cineva ceva cu ei, ci pentru că au făcut prostii. Mă rog, partida se va disputa mâine de la ora 21:30 în cadrul Superligii. Accesul spectatorilor pe stadion va fi permis începând cu ora 19:30 pe baza biletului sau invitației și a unui document de identitate. Jandarmeria Capitalei atrage atenția că 22 de suporteri ai echipei gazdă și 49 ai formației oaspete au interdicție de a participa la meciurile de fotbal. Încercarea acestora de a intra în arenă va constitui infracțiune. Așa, și așa, pentru derbiul din Giulești, mă rog, sunt acolo niște legi undeva, pentru derbiul din Giulești vor fi instituite și măsuri suplimentare de control al persoanelor și autovehiculelor. Jandarmii vor urmări în special prevenirea introducerii în stadion a materialelor pirotehnice și altor obiecte interzise. Autoritățile sfătuiesc pe suporteri să ajungă din timp la stadion pentru a evita formarea aglomerației la punctele de acces. Îmi spunea cineva, zice, am fost la meci în Spania și ne oprim aici și intrăm acolo. Adică ne dăm jos din autobuz aici și intrăm. Zic, da, dar la noi oamenii nu știu să meargă cu autobuzul, prietene. Noi trebuie să mergem cu mașina personală până la ușa stadionului, dacă se poate. Și mai mult decât atât, mașina noastră să nu fie atinsă de nimeni. În fine, sau tot timpul avem câte ceva de astea, știi? Și zic, bă, gradul de civilizație se vede la grămadă și acolo vorbim de altceva. Adică, na, uite, la meciurile de fotbal, de exemplu, sunt și țări mai sălbatice decât noi, categoric, sigur, dar sunt și țări mai civilizate. Zic, ce, păi am fost, uite, la meci aici, la vorbeam de Betis Sevilla cu nu știu cine. Ce, ne-am intrat pe stadion ca la teatru. Nu ne-a dat nimeni în cap cu nimic, nu? Da, probabil că acolo n-au fost oamenii cu de-astea, știi? Cu petarde, cu bile de rulment, cu temir, ce minunății mai aparește aici. N-am înțeles însă toată chestia asta. De ce, mă? Deci dacă echipa ta joacă mai slab și pierde, trebuie să-i bați tu pe suporterii aia ca să câștige totuși cineva? Sau că nu... Nu dă cu virgulă. N-ai fost acolo, nu te-ai dus să vezi un spectacol, o întrecere sportivă. Te-ai dus acolo să vezi care e mai șmecher, mai tare, mai așa? Aia e motivul pentru care te-ai dus acolo pe stadion? Nasol. Bine, jandarmeria a stabilit că există cineva care e cel mai tare și anume jandarmeria. Așa? Și a stabilit și un punct de adunare pentru suporterii dinamoviști. Aceștia se pot reuni sâmbătă la 19 și până la 19:30 pe calea Greviței în zona podului Grand. De acolo deplasarea către stadion se va face sub protecția forțelor de ordine. Vă dați seama, cu escortă, băi! Accesul în arenă va fi permis prin intrarea special destinată galeriei oaspete în zona podului Grant, după efectuarea unui control de către jandarmi și agenții societății de pază. Jandarmeria recomandă suporterilor dinamoviști să cumpere bilete doar în sectorul destinat lor, în peluza sud. Deodată aceștia sunt sfătuiți să nu poarte și să nu afișeze însemne ale lui Dinamo în celelalte zone ale stadionului. Deci, ca să ne înțelegem, noi de-aia mergem la stadion. Ca să-i batem pe aia. Da, nu ne uităm la meci aia, de cine? Noi ținem cu ăștia ca să putem să-i batem pe ăilalți. Nu cam avea vreo asta. Mă rog, amândouă sau niciuna dintre echipe. Așa. Pentru suporterii Rapidului, accesul se va face diferit în funcție de sectorul în care au bilete. Că ei sunt la... altceva acum. Cei de la Peluza Nord vor intra prin zona sălii de sport, ca să nu se întâlnească că ăștia se iau la bătaie scata. Bun.
este, dacă vreți, o rivalitate mult mai mare în tribună decât în stadion. De aici am eu o problemă. Bă, de ce îi plătim noi pe fotbaliști? Ar trebui să-i plătim pe suporteri, că ăștia joacă mai tare decât fotbaliști. Da, mă rog. Spectatorii de la Tribuna 1 și Peluza Sud, zona Family, vor folosi intrările principale din Caragiulești, adică cei care sunt mai inofensivi și care n-au venit acolo să muște de un adversar. Așa, iar accesul pentru Tribuna 2 se va face exclusiv prin parcarea de lângă sala de sport. Jandarmii vor filma și fotografia pentru identificarea celor care provoacă incidente, în cazul în care aceștia vor provoca. Forțele de ordine avertizează că vor monitoriza comportamentul spectatorilor atât pe trasee către și de la stadion, cât și în interiorul arenei. Eu nu știu dacă era... Bă, eu zic că cel mai bine și mai frumos ar fi să mergem acolo pentru competiție. Rămâneți cu Radio Voces Campi, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Avem aici pentru voi câteva secunde, vine și buletinul de știri, după care ne auzim pentru încă o oră de bună dimineața, Călăraș!

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampii Călăraș.
3: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș a încheiat seria întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția. Discuțiile s-au desfășurat pe parcursul a 3 zile și au vizat problemele întâmpinate în activitatea medicală și posibilele soluții. La ultima întâlnire au participat reprezentanții ai spitalelor, farmaciilor, laboratoarelor, cabinetelor stomatologice și centrelor de recuperare. Au fost prezenți și furnizori de îngrijiri la domiciliu, materiale sanitare, medicină fizică, balneologie și transport sanitar. Una dintre principalele solicitări este majorarea plafoanelor alocate serviciilor medicale în funcție de numărul real al pacienților și de volumul solicitărilor. Furnizorii au cerut și creșterea tarifelor decontate pentru procedurile efectuate, invocând costurile mai mari de funcționare. Discuțiile au vizat și propunerea de înlocuire a testului VSH cu analiza pentru proteina C-reactivă. Mai mulți participanți s-au declarat împotriva modificării și au solicitat reanalizarea acesteia. O altă problemă semnalată privește protocoalele pentru prescrierea medicamentelor incluse în contractele de tip cost-volum. Furnizorii consideră că unele prevederi trebuie clarificate pentru a putea fi aplicate mai ușor în practica medicală. Conducerea CAS Călăraș anunță că toate observațiile și propunerile au fost preluate și vor fi analizate. Problemele care depășesc atribuțiile instituției județene urmează să fie trimise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Jandarmii din Călăraș vor asigura ordinea publică în acest sfârșit de săptămână la evenimentele culturale, religioase și comunitare organizate în județ. Efectivele vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. În municipiul Călăraș sunt programate manifestările dedicate Zilei Marinei Române, desfășurate în zona Parcului Central. Un număr mare de participanți este așteptat și la evenimentele organizate cu ocazia zilelor orașului Budești și ale localităților Borcea și Cășcioarele. Sâmbătă, 15 august, jandarmii vor fi prezenți și în apropierea bisericilor și mănăstirilor, unde sunt organizate slujbe de adormire a Maicii Domnului. Măsurile urmăresc prevenirea incidentelor și protejarea persoanelor care participă la ceremonii. Oamenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine. În zonele aglomerate trebuie acordată o atenție sporită copiilor, bagajelor, telefoanelor și obiectelor personale. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii nesupravegheați și să stabilească dinainte un punct de întâlnire pentru situația în care aceștia se pierd în mulțime. Participanții trebuie să evite conflictele și să nu răspundă provocărilor. Persoanele care observă o faptă antisocială sau au nevoie de ajutor se pot adresa celui mai apropiat jandarm. Numărul 112 trebuie apelat atunci când există o urgență sau un pericol imediat. Șoferilor li se recomandă să nu blocheze căile de acces ale autospecialelor și să respecte eventualele restricții temporare de circulație. Un bărbat de 67 de ani din județul Călăraș este cercetat după moartea soției sale în vârstă de 63 de ani. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș efectuează cercetări pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, agresiunea s-ar fi produs în data de 17 iulie. Bărbatul și-ar fi lovit în mod repetat soția cu palmele și pumnii în zona feței, a capului și a picioarelor. În urma violențelor, femeia ar fi suferit mai multe fracturi și alte leziuni grave. Anchetatorii susțin că victima a rămas în locuința ședință timp de 3 zile fără să primească ajutor medical. Femeia a fost găsită pe 20 iulie de un angajat al primăriei care avea atribuții în domeniul asistenței sociale. Acesta ar fi descoperit situația în timpul unei vizite și a solicitat intervenția serviciilor medicale. Victima a fost transportată la spital, însă starea sa era gravă. Femeia a murit în data de 5 august, după mai bine de 2 săptămâni de îngrijiri. Încadrarea juridică a faptei a fost rezultatele anchetei și de

0: necesară pentru asigurarea apei folosite la răcirea instalațiilor. Cele două reactoare au fiecare o putere instalată de aproximativ 700 de megawați și asigură în condiții normale aproape o cincime din energia electrică produsă în România. Deficitul este acoperit prin producția hidro, eoliană, solară și pe cărbune, precum și prin importuri. România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Pentru orele de consum maxim, necesarul estimat de import ajunge până la 2.300 de megawați. În rezervă se află și grupuri energetice pe gaze și cărbune. Grupul numărul 4 de la Rovinari poate furniza 330 de megawați, iar hidroelectrica poate pune la dispoziție cel puțin 300 de megawați în limitele resurselor de apă. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul și schimburile cu țările vecine. România a notificat și Comisia Europeană în legătură cu situația energetică provocată de seceta hidrologică. Repornirea reactoarelor depinde de revenirea debitului Dunării la un nivel care permite funcționarea în siguranță. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru sfârșitul anului. Noua estimare indică o rată anuală de 6,1% în decembrie, în față de 5,5% în prognoza precedentă. Guvernatorul Muguri Sărescu explică modificarea prin efectele caniculei și secetei asupra producției de energie, precum și prin evoluția prețurilor la electricitate și carburanți. BNR anticipează totuși o reducere rapidă a inflației în lunile următoare. Din calculul anual vor dispărea treptat efectele unor măsuri care au provocat scumpiri în 2025, inclusiv majorarea TVA și accizelor și creșterea prețului energiei electrice. Scăderea inflației nu înseamnă însă că prețurile vor reveni la valorile de dinaintea scumpirilor. Produsele și serviciile vor continua să coste mai mult, dar ritmul majorărilor ar urma să încetinească. Banca Centrală estimează că inflația va reveni în intervalul urmărit abia în ultimul trimestru al anului 2027. Prognoza poate fi influențată de prețurile energiei, alimentelor și materiilor prime, precum și de evoluțiile internaționale. Muguri Sărescu consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie să continue fără noi majorări de taxe. Guvernatorul avertizează însă că presiunile pentru creșteri salariale, în special în sectorul public, pot îngreuna atingerea obiectivelor fiscale. BNR consideră esențială și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR. Investițiile europene pot susține economia într-o perioadă în care reducerea deficitului limitează cheltuielile publice și consum. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

Movet, yeah, de la Real to Real, rămâneți cu noi aici. 101,1 este frecvența în FM și, bineînțeles, este și reperul pentru călărași și împrejurimi. Avem, desigur, cea mai bună muzică, dar pe lângă cea mai bună muzică avem și informații. Mă uitam că toată lumea este foarte uimită că nu mai merge lumea pe litoralul din România, frate, în timp ce Spania a tras 46,56 milioane de turiști. Ca să ne înțelegem, deci 46,56 milioane de turiști străini și încasări record de 63,84 miliarde de euro doar în prima jumătate din 2026. Deci cam 1000 de euro pe bucată la turiști. Da? Deci litoralul românesc se confruntă cu o scădere de aproximativ 62%. Nu știu dacă este, e vorba de decontarea voucherilor de vacanță și hoteluri goale în timpul săptămânii. În paralel, căldura extremă a schimbat radical obiceiurile turiștilor din toată Europa. Vara lui 2026 arată două fețe complet diferite ale turismului european, nu doar vorbim de România. Pe de o altă parte, Spania trece printr-un sezon istoric cu recorduri lunare consecutive de sosiri și încasări. Pe de altă parte, litoralul românesc se luptă să atragă turiști chiar și în plin sezon, cu hotelieri care oferă reduceri și nopți gratuite pentru a evita camerele goale în mijlocul săptămânii. Diferența dintre cele două, zicem, povești spune multe despre cum s-a schimbat, de fapt, felul în care europenii își aleg vacanțele și de ce vechea rețetă, litoralul plin garantat vara, nu mai funcționează automat nicăieri, nici măcar acolo unde turismul este în plină expansiune. Nu e greu de imaginat, este relativ ușor, lucrurile se schimbă în sensul în care oamenii sunt mult mai bine informați și mult mai rapid informați despre ceea ce se întâmplă și ce vor găsi acolo unde merg ei. Cifrele spaniole sunt pur și simplu într-o ligă diferită, din altă lume. Potrivit Institutului Național de Statistică, în primele 6 luni 2026, Spania a tras 46,56 milioane de vizitatori, așa cum am spus, o creștere de 4,6 față de aceeași perioadă anului trecut, adică și ei anul trecut, ei au avut mulți, spre foarte mulți vizitatori. Iar cheltuielile totale acestora au întins un record maxim de 63,84 miliarde de euro. PIB-ul României. Așa, în creștere cu 7%, da? Doar în luna iunie, țara a primit 9,7 milioane de turiști care au cheltuit 13,58 milioane de euro. Ce e important de reținut, nu doar numărul turiștilor crește, ci și suma medie cheltuită de fiecare. 1.393 de euro per călătorie, respectiv 211 euro pe zi, ambele în creștere față de anul trecut. Autoritățile spaniole estimează că între iunie și septembrie 2026 țara va primi aproximativ 43 de milioane de turiști internaționali suplimentari, cu încasări totale de vară estimate la 64 de miliarde de euro. Am întâlnit în Spania următorul subiect, un lucru pe care nu cred să trăiesc suficient de mult și să-l văd și în România. Am fost la restaurant și am comandat o porție de mâncare, care părea măricică acolo, dar nici eu nu sunt mic. Și zic că, păi, vreau și eu una de-asta și soția vrea și ea altceva și a zis, stați să vă aduc pe asta, deci asta mi-a spus ospătarul, să vă aduc pe asta, pentru că este suficient pentru amândoi. Și după aceea decideți dacă o să comandați și pe cealaltă, pentru că este multă mâncare și e păcat să rămână. Lucru care nu cred că se va întâmpla, cum spuneam, în timpul vieții mele în România, să trăiesc, să aud un ospătar să zică, păi, nu mai comandați și aia, că e suficient pentru toată lumea aici. Nu cred, deci nu cred ca un ospătar să-mi spună mie vreodată, nu mai lua și pe aia, că ai destul aici. Da. Iar lucrurile astea se adună de la un turist la altul, la un turist, de asta la ei crește. La noi, în schimb, afli povești care nu sunt tocmai ok de pe litoralul românesc,
și ușor, ușor te conving, te mai duci și tu, chiar dacă i-au spus las că o să, nu o să mi se întâmple și mie, și ai și tu alte povești de ale tale, după care transmiți două povești următorului care o adaugă și el pe a lui și tot așa, și lucrurile se întâmplă din ce în ce mai rău. Camere neîngrijite, oameni cu care interacționezi și care au impresia că tu ai venit acolo că, ca să le dai bani, practic ei sunt șefii tăi și tu le dai lor bani că așa vor ei. Așa, care nu ți oferă, deci hoteluri în Mamaia, hotelurile nu ți oferă loc de parcare. Nu știu dacă, da? Nu ți oferă deloc, pentru că ei nu le au, ele sunt în administrarea, da? Și atunci autorităților locale. Și atunci un turist străin care vine din străinătate se așteaptă ca serviciile să fie comparabile cu ce vede prin alte părți. Nu. La noi când vii, ești jumulit din toate direcțiile. Mai avea și intrarea aia la Mamaia acolo cândva cu taxă de intrare, nu mai știți? Avea o suprataxă peste ce plătea oricum. Așa. Și plus locul de parcare, parchezi undeva și ți se iau niște bani. Mă rog, nu știu dacă sunt mulți, dar felul în care ți se iau, e, cum să zic, te obligă, te forțează, n-ai unde să parchezi. Bă, dar vreau să o las la marginea localității, că până la urmă nu-mi trebuie o săptămână de zile. O las undeva acolo. Nu merge? Nu? Păi și acolo să plătești. Și aici unde parchezi? Nu știu, dacă aveți loc. Deci nu-ți dă nimeni, deci în toate părțile ești jumulit și pus în situația în care trebuie să plătești, nu ieftin, orice, din orice direcție. Mă rog, turismul, mă rog, uite aici, revenind la Spania, turismul contribuie deja cu peste 12% la produsul intern brut al Spaniei și susține peste 3 milioane de locuri de muncă direct în sector, un motor economic de o cu totul altă amploare decât cel din România. Ei au și oricum litoralul la ei, mă rog, zona de coastă, de plajă, este imensă, practic este o peninsulă, practic este înconjurată de plaje Spania, plus că celelalte obiective sunt foarte bine puse în valoare. În Sevilla nu are plajă, de exemplu, unde am fost ultima dată, da? Dar în schimb are un Aqua Magic care este plin, adică am văzut cozi de jumătate de kilometru la deschidere. Așa că, nu, uite, sunt și fel și fel de lucruri. De exemplu, aș vrea să văd autobuzul ăla. L-am văzut prin București, ăla cu etaj, dar e la gol. Ca să ne înțelegem. O promovare mult mai bună, nu știu ce ar trebui făcut acolo, doar că deocamdată nu se ocupă nimeni. Direct interesați sunt doar cei care lucrează în turism și atât. Restul, autoritățile... Litoralul românesc, da, arată ca o realitate mult mai fragmentată. În primele 5 luni din 2026, valoarea de contărilor pentru voucherele de vacanță a fost cu aproximativ 62% mai mică decât în 2025, potrivit datelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, o cifră care confirmă la scară largă ce s-a văzut deja și în datele Ministerului de Finanțe pentru voucherele decontate pentru întreg semestrul. Vicepreședintele ANAT a rezumat cauzele principale ale deculului fără ocolișuri, deci guvernul ne-a mărit taxele, ne-a redus voucherele și ne-a scăzut puterea de cumpărare. Turismul suferă. Credeți că în Spania se duc turiștii cu vouchere de vacanță? Întreb pentru un prieten. Nu. Merg acolo ca să vadă și altceva. Turiștii își doresc să meargă și în alte părți, dar în alte părți unde se vor simți bine. Așa că cel mai bine ar fi să echivalați serviciile celor cu care vă luptați, astfel încât turiștii să zică, bă, păi am fost și anul trecut în Grecia, hai în România de data asta. Da? Dar aici zice, merge în România de data asta, dar am auzit că acolo nu e ce trebuie. Așa, consumul general de servicii turistice din România a scăzut, potrivit unor estimări din industrie, cu 40-50% în acest sezon, iar numărul inoptărilor înregistrate la nivel național a scăzut cu 6,7% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, ceea ce a plasat România printre puținele state membre UE cu recul, într-un context european în care majoritatea destinațiilor raportau creșteri. Da? Deci despre asta este vorba, părerea mea ca și turist. Nu știu, nu lucrez în domeniu,
Dar, cum spuneam, de câte ori am fost în zonele astea foarte aglomerate, celebre, turistice, am simțit că sunt șumuli din toate direcțiile. Și nu mi s-a părut ok să plătesc parcarea într-un hotel unde plătesc cazarea. La un hotel unde plătesc cazarea. E adevărat că se plătește și prin alte părți, dar nu. Aici depinde de fiecare. Mă duc la un hotel care are parcarea lui proprie. N-am plătit. Ce să zic? În fine, 10 și 28 de minute, situația pe litoral în realitate este îndins de fierăstrău, weekendurile de vârf ale sezonului, precum cele care au coincis cu festivalul Beach Please de la Costinești, au atins 100% grad de ocupare. Noroc cu amărâții ăștia că au mai făcut ei ceva pe acolo, că altfel litoralul era ciulin și greier și atât, în rest nimic altceva. Da!

0: și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: banilor bumii. Da? E una din piesele alea care nouă ne-au plăcut foarte tare și pe lângă asta am și dat-o la maxim atunci când am avut ocazie. Făceam, mamă, ce bas are! Da, am ajuns pe finalul emisiunii și discutăm despre un subiect, să zicem, foarte delicat. Delicat în sensul în care nu vrem să ne asumăm propriile slăbiciuni și nu vrem să renunțăm la dreptul nostru etern, odată câștigat, de a conduce o mașină. Nu zic că să punem cuiva palma în piept, dar dacă nu mai ești în stare, aici intervine și chestia asta cu digitalizarea, marea digitalizare națională din România, în care ar trebui ca medicul de familie, atunci când constată că un pacient de al său are o afecțiune incompatibilă cu rolul de șofer, să poată să bifeze ceva acolo, pac, și șoferul respectiv din momentul ăla să nu mai aibă dreptul să conducă. Pentru că mie mi se pare aberant ce se întâmplă. Știm oameni care au făcut AVC și care au ținut permisul în buzunar și când au fost capabili să meargă într-un baston cu gura strâmbă și cu, Doamne ferește, ce se mai întâmplă atunci când faci un AVC, și când s-au simțit ei așa, au zis, lasă-mă că iau mașina. Puf, îți explodează capul. Pentru că omul ăla n-ar trebui să mai aibă acces să conducă vreun, nu știu, nimic, nici trotinetă, nici bicicletă, nici, pentru că capacitățile lui fizice, motorii, sunt limitate. După ce se constată că se așa a revenit și așa mai departe, să bifeze domnul doctor acolo căsuța, să o debifeze, să zică, da mă, de azi înainte ai dreptul să conduci. Deci, nouă trebuie să ni se ia permisul fizic ca să înțelegem că nu avem voie să conducem. Nu știu dacă ați văzut, deși în ultima perioadă au apărut legi care ne spun că suspendarea dreptului de a conduce se poate face și cu permisul în buzunar. Adică tu ai permis, practic, ți se atestă capacitatea de a conduce, dar pentru moment ar fi bine să nu. Asta era ideea și medicul atunci când constată că tu ai o afecțiune incompatibilă cu condiția de șofer, să nu mai ai dreptul să conduci. Tu să fii și conștient de treaba asta, adică să-ți și transmită medicul, să spună, vezi că nu mai ai voie să conduci, ți-am suspendat dreptul de a conduce. Haideți, domn doctor, îmi pare rău, nu pot să-mi asum moartea unor oameni, cum s-a întâmplat la Brașov. Șoferul care a provocat accidentul mortal de la Brașov, marți, suferă de epilepsie și și-a întrerupt tratamentul, deși știa că boala îi afectează capacitatea de a conduce vehicule, dar mie nu mi se poate întâmpla. Știți cum e aia cu alcoolul la volan? Bă, că eu conduc mai bine dacă-s beat decât mulți care sunt treji. Probabil că da. Sau probabil că nu. Cine ești tu să evaluezi treaba asta? Așa, bun. Reprezentanții IPJ Brașov au anunțat că în urma cercetărilor și probatorului administrat până în acest moment, una dintre principalele concluzii este că accidentul a fost provocat de stare medicală a conducătorului auto. Asta nu înseamnă că el nu a omorât doi oameni. Da? Nu deliberat, nu cu intenție, dar asta nu înseamnă că oamenii ăia nu și-au pierdut viața. Accidentul s-a produs în intersecția de pe strada lungă cu strada Mureșenilor. Potrivit poliției, șoferul și-a pierdut starea de conștiință în timp ce se afla la volan. A intrat pe trotuar și a lovit pe cei trei pietoni. În urma impactului, doi dintre ei au decedat. O a treia persoană a fost grav rănită. Polițiștii spun că după excluderea celorlalte ipoteze privind producerea accidentului, au fost analizate documentele medicale ale șoferului și concluziile medicilor specialiști. Actele medicale pe care le-am adunat până în acest moment, ne declară reprezentantul IPJ Brașov, arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat un tratament pe care în mod conștient l-a întrerupt. Potrivit poliției, afecțiunea medicală poate provoca convulsii și pierderea temporară a conștiinței. În documentele medicale analizate de anchetatori apare diagnosticul de epilepsie. Eu întreb, ca orice alt cetățean, de ce avea el dreptul să conducă? Pentru că starea asta de așa poate apărea chiar dacă îți urmezi tratamentul. Adică nu te pui și pe tine în pericol. Nu mai zic că poate iei un copil, un nepot, o altă persoană în mașină și intri într-un pom, zic că, dar aici s-a întâmplat total invers. Da? Bărbatul ar fi știut de mai mulți ani că suferă de această afecțiune și a urmat în tratament, însă ulterior l-a întrerupt, deși era conștient că acest lucru îi putea influența starea și capacitatea de a conduce. Poliția nu fusese informată că șoferul ar fi inapt medical pentru a conduce. Și dacă ar fi fost informată, ce? Întreb. Întreba dacă bărbatul avea dreptul să conducă în condițiile în care suferea de această afecțiune. IPJ, reprezentantul IPJ a spus că poliția nu primise nicio informare privind existența unei situații medicale care să impună retragerea permisului. Până în acest moment, instituția noastră nu a fost informată, nu a primit nicio informare din care să rezulte persoana respectivă ar fi inaptă medicală, astfel încât să putem lua măsurile retragerii permisului de conducere. Acesta a făcut apel la persoane care cunosc șoferi cu afecțiuni medicale care ar putea fi incompatibile cu conducerea unui vehicul să informeze autoritățile. Nu, prietene, nu noi, nu tot noi trebuie să facem ceva, să depunem un dosar cu șină. Nu, ci voi, poliția, ar trebui să vă adresați medicilor de familie, să vă trimită o listă cu persoanele care sunt incompatibile cu poziția de la volan. Dar nu noi, că voi de-aia sunteți acolo. Să ne spuneți și nouă unde, de exemplu, cum sunt la noi, în cartier, aici, de la bazar și până la școala 8, că nu avem decât o trecere de pietoni în dreptul școlii. În rest, copiii vin și trec pe unde apucă, cu tot felul de apucați de ăștia, pe străzi. Da? Poliția rutieră nu este făcută doar ca să, în sens coercitiv, doar ca să ne pedepsească atunci când nu ne merge un bec de poziție. Nu! Ci, uite, ca să prevină moartea unor oameni. Cereți la medicii de familie. Faceți în așa fel încât sistemul să funcționeze toată ziua, bună ziua. Când un pacient este sub tratament și medicamentele, pe prospect scrie că ar fi bine să nu conduci în perioada în care iei tratamentul respectiv. Ce credeți că face individul cu pricina? Se oprește din a conduce? Nu! El ia tratamentul și se duce la serviciu cu mașina. De ce să ia autobuzul, na? Sau se roage pe cineva să-l ducă? Nu! Va conduce mai departe. Pe când o interconectare a sistemului, cu siguranță medicul îi spune, vezi că ți-am bifat aici, n-ai voie să conduci cât timp iei tratamentul. 2 săptămâni de zile nu te urci la volan. Punct! Ai rezolvat problema. Nu stăm să ne rugăm acum, dacă știți pe cineva, să ne anunțați și pe noi. Ce înseamnă asta? Suntem în ce epocă? În ce an? În ce direcție ne ducem? Suntem în 2026, avem telefoane inteligente care pot dirija traficul din București. Un telefon de ăsta, pus la punct și cu sursele necesare, da? Poate dirija traficul dintr-un oraș întreg, fără să se încălzească. Și noi stăm, dacă știți pe cineva care este tot așa, să știți că ar fi bine să ne anunțați și pe noi, ca să ne ducem noi la ușă la el și să-i cerem permisul. Nu! Faceți frumos cerere la medicii de familie, habar n-am, la CAS, unde vreți voi, orice persoană care este incompatibilă să apară în lista respectivă, luați lista, vedeți ce, dacă are sau nu are permis, ce permis are, și le anulați sau, eu știu, le retrageți dreptul temporar de a conduce, definitiv pentru unii. Cum lași tu om cu epilepsie să conducă? Doamne ferește! În fine, dacă un conducător suferă de astfel de boală, să zicem, care suferă de astfel de boală, nu se prezintă la medicul specialist, la medicul de familie, specialiștii nu pot lua la cunoștință de afecțiune. Ne spune reprezentantul IPJ. Ba da, omul a fost la doctor, stați liniștiți. Doar că doctorul nu a spus mai departe și nici nu are deocamdată obligația legală să facă treaba asta. Dar în ăla acolo, în aplicația lor unde dă ei rețete și toate alea, pot să bifeze suspendarea dreptului de a conduce pe timpul tratamentului, până la următorul control. Și atunci omul se va duce și la control, își va îndeplini ce are de îndeplinit, ca să îi spună doctorul dacă are voie sau nu să conducă. Numai beneficii. Doar prin comunicare. În cursul serii de joi, șoferul a fost citat la sediul poliției. În baza probatorului acestuia a fost adusă la cunoștință calitatea procesuală și a fost reținut pentru 24 de ore. Reținere, dacă mă întrebați pe mine, total inutilă. Da, bărbatul este cercetat pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, urmează să fie prezentat procurorului de caz care va decide măsura ce va fi dispusă în continuare, cercetările continuă. Da. Pentru a preîntâmpina, eu asta aș vrea să văd, pentru a preîntâmpina astfel de cazuri, ce s-a făcut în România? Probabil că ne vom uita fix la același caz și peste 3-4 ani și ne vom întreba de ce nu s-a făcut ce trebuia să se facă. Ideea mea este asta, simplă. Medicul de familie, în momentul în care constată, bifează acolo incompatibilitatea cu dreptul de a conduce și de a, uite că mă uitam că mai scrie pe prospectele astea din ce am văzut eu, de a manevra utilaje. A? Macarale, motostivuitoare, toate alea. Băi, ești bolnav? Faci ce trebuie să faci. Ești, da, decât să omori pe cineva, mai bine vezi de treaba ta. Asta zic. Și se evită și chestiile alea cu falsul pozitiv de la drug test și toate alea. Că lua nu știu ce medicamente. Ok, dar alea sunt incompatibile cu mersul cu mașina. Da, ar trebui să ne mai respectăm între noi și să evităm să mai... și să ne mai pese și de ceilalți din jur atunci când facem ceva, chiar dacă poate nouă nu ne face plăcere. Mă rog, am trecut de ora 11, fiți blânzi și buni și încercați să nu faceți prostii, doar pentru că vă spuneți voi, vouă înșivă, eu pot. S-ar putea să nu fiți cei mai buni evaluatori în acest sens și aia cu eu și beat conduc mai bine ca alții treji, ar fi bine să nu o mai spuneți niciodată. Iar dacă auziți pe cineva că spune așa, să-i luați cheia și să... Da? Bun, atât pentru astăzi. Ne auzim tocmai luni cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Bineînțeles, avem pentru voi și informațiile de care contează, așa că rămâneți pe frecvența noastră 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurimi sau www.radiovocescampi.ro. Până la următoarea noastră de întâlnire, aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Ciao!
1: O a făcut mama vreun motel, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu m-a dus să dura asta.
4: A.

ești. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Hei, bună ziua! Am o curiozitate. Oare câți dintre voi încă de dimineață v-ați gândit deja la weekend? Recunoașteți. Chiar dacă este încă program de lucru, undeva într-un colț al minții, deja vă faceți planuri. Și cred că este normal. Vinerea are ceva special. Parcă și cafeaua are alt gust. Iar după amiaza trece puțin mai repede. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem împreună la o nouă ediție Trafic de zi, aici la Radio Voce Scampii. Și am și o veste bună. După zilele în care ne-am topit la propriu, vremea ne mai dă puțin răgaz. La Călăraș se anunță în jur de 28 până la 30 de grade, cu cer în mare parte senin și fără ploi importante. Este genul acela de zi în care poți deschide geamul mașinii fără să ai impresia că pornești un uscător de păr. Și eu am ridicat din sprâncene când am văzut-o. Dar apoi am citit mai mult. Șopârlele au o calitate extraordinară. Se adaptează. Nu se luptă cu natura. Nu încearcă să demonstreze nimic. Dacă este prea cald, caută umbra. Dacă este momentul să stea pe loc, stau pe loc. Și m-am gândit că poate și noi avem nevoie din când în când de aceeași lecție. Nu trebuie să fim în priză în fiecare secundă. Mai ales într-o zi de vineri. Astăzi vorbim despre adaptare, despre weekend, despre lucrurile mici care ne ajută să ne încărcăm bateriile. Avem câteva curiozități care sigur o să vă surprindă, mergem și în lumea sportului, vine trafic de zodii și spre final vă dau câteva idei simple pentru două zile în care să vă bucurați de timpul liber. Așa că, dacă sunteți în mașină, mai rămâneți cu noi. Dacă sunteți la birou, promitem că facem ultimele ore de program să treacă puțin mai ușor. Punem muzică bună! Iar după melodii, vreau să vă spun de ce oamenii care știu să încetinească la timp sunt de cele mai multe ori cei care ajung cel mai departe.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

revenit. Știți ce am observat? Există două feluri de oameni într-o zi de vineri. Cei care spun, mai am puțin și intru în weekend, și cei care spun, mai am încă 10 lucruri de făcut până plec acasă. Și sincer, parcă îi înțeleg și pe unii și pe ceilalți. Dar tocmai aici cred că greșim de multe ori. Avem impresia că weekendul începe abia când am terminat absolut tot. Numai că lista aceea nu se termină niciodată. Mai apare un telefon, încă un e-mail, încă o rugăminte, încă un drum. Și fără să ne dăm seama, ajungem sâmbătă dimineață încă obosiți. Poate că ar trebui să învățăm un lucru foarte simplu. Să închidem din când în când ușa serviciului și să lăsăm serviciul acolo. Nu este ușor, știu, dar este sănătos. Apropo, când a fost ultima dată când ați avut un weekend fără să vă uitați din 10 în 10 minute pe e-mail? Sau fără să răspundeți imediat la fiecare mesaj? Nu spun că trebuie să dispărem două zile, dar cred că merităm măcar câteva ore în care să fim doar cu familia, cu prietenii sau pur și simplu cu noi înșine. Și mai este ceva, astăzi nu vă grăbiți, nici în trafic, nici la cumpărături, nici când plecați spre casă. Weekendul nu începe când ajungeți la destinație, începe în clipa în care vă opriți din alergat. Mi-a plăcut foarte mult fraza asta și cred că o să mi-o amintesc mult timp. Bun, punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că... Și dacă tot este ziua mondială a șopârlei, am descoperit trei lucruri incredibile despre aceste animale. Unul dintre ele mi-a schimbat complet părerea despre ele.

Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit, v-am promis ceva interesant și chiar este. Pentru că recunosc, înainte să pregătesc emisiunea de astăzi, nici eu nu știam mare lucru despre șopârle. Este momentul pentru știați că? Prima curiozitate. Știați că unele șopârle își pot desprinde coada atunci când sunt atacate? Pare desprins dintr-un film, dar este real. Coada continuă să se miște câteva clipe și distrage atenția prădătorului, iar șopârla reușește să scape. Iar partea cea mai interesantă este că în multe cazuri coada crește din nou. Mi se pare incredibil cât de bine este pregătită natura. A doua, știați că șopârlele iau temperatura înainte să înceapă ziua? Ele nu-și pot regla singure temperatura corpului, așa că dimineața caută soarele, iar la prânz caută umbra. Și aici m-am oprit puțin. Noi facem exact invers. La prânz ieșim să rezolvăm toate drumurile. Poate că și aici natura are ceva să ne învețe, mai ales în zilele călduroase. Și ultima, asta chiar mi-a plăcut. Există șopârle care pot urca pe pereți și chiar merge pe tavan. Secretul nu este lipiciul, ci milioane de peri microscopici de pelăbuțe care creează o aderență uimitoare. De aici au pornit și cercetări pentru materiale folosite în tehnologie și medicină. Adică, uneori soluțiile viitorului se găsesc privind cu atenție natura. Și cred că asta este provocarea zilei. Astăzi, când ieșiți din casă, încercați să observați un lucru pe care ieri nu l-ați observat. Poate o pasăre, poate un copac, poate o floare sau poate chiar o șopârlă care se încălzește la soare. Lumea este plină de lucruri interesante. Trebuie doar să ridicăm privirea din telefon câteva minute. Bun, punem muzică, iar după melodii mergem în lumea sportului. Dar nu vorbim despre recorduri sau milioane de euro. Vorbim despre motivul pentru care sportul este poate cea mai bună metodă de a începe un weekend cum trebuie.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Feribotul care asigură traversarea Dunării între Călăraș și Ostrov este oprit temporar din cauza nivelului foarte scăzut al apei. Cursele sunt suspendate începând din 13 august, după ce cota fluviului a coborât la minus 189 de centimetri. Nivelul Dunării a scăzut cu încă 3 centimetri față de ziua precedentă, iar operatorul a stabilit că traversarea nu mai poate continua în condiții de siguranță. În ultimele zile au fost realizate lucrări repetate de dragaj și au fost folosite utilaje pentru menținerea deschisă a punctului de trecere. Capitanii și marinarii au continuat cursele atât timp cât adâncimea apei a permis manevrarea în siguranța navelor. Suspendarea afectează persoanele și transportatorii care folosesc legătura dintre Călăraș și Ostrov, inclusiv traseul către punctul de frontieră și orașul bulgăresc Silistra. Șoferii trebuie să aleagă alte rute și să verifice situația înainte de plecare. Operatorul anunță că lucrările și intervențiile în zonă vor continua. Cursele vor fi reluate imediat ce nivelul apei și condițiile de navigație vor permite folosirea în siguranță a feriboturilor. Nu a fost comunicată o dată estimativă pentru redeschiderea traversării. Reluarea activității depinde de evoluția cotei Dunării și de rezultatele lucrărilor efectuate. Nivelul extrem de scăzut al fluviului provoacă dificultăți tot mai mari pentru transportul fluvial și navigația din zona Călăraș. Călătorii sunt sfătuiți să urmărească anunțurile operatorului înainte de a se îndrepta către punctul de trecere. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat de la baza 86 aeriană Borcea după detectarea unei ținte în apropierea frontierei cu Ucraina. Misiunea s-a desfășurat joi dimineață pentru monitorizarea situației aeriene. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat ținta la ora 9 și 2 minute în apropierea graniței fluviale din nordul județului Tulcea. La ora 9 și 20 de minute, cele două avioane de luptă au fost ridicate de la sol. Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât populația din zona posibil afectată să poată fi avertizată. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj ro-alert începând cu ora 9 și 13 minute. Oamenilor li s-a recomandat să își păstreze calmul și să urmeze indicațiile transmise de autorități. Persoanele care observă obiecte căzute la sol nu trebuie să se apropie, să le atingă sau să le mute. Orice situație care poate reprezenta un pericol trebuie anunțată la numărul unic de urgență 112. Aeronavele F-16 au avut misiunea de a supraveghea evoluția țintei și de a proteja spațiul aerian național. Decolarea avioanelor de la Borcea face parte din procedurile aplicate atunci când sistemele de monitorizare identifică un posibil risc în apropierea graniței. Ministerul Apărării continuă supravegherea permanentă a spațiului aerian în contextul atacurilor desfășurate în Ucraina în apropierea frontierei României. Primăria Oltenița a semnat 6 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 75 de milioane 400 de mii de lei. Investițiile vizează regenerarea urbană și reabilitarea energetică a unor școli și grădinițe din municipiu. Cea mai mare finanțare, de aproximativ 27 de milioane 400 de mii de lei, este destinată proiectului de regenerare urbană. Lucrările și zonele incluse în acest proiect urmează să fie prezentate pe măsură ce administrația finalizează etapele tehnice. Alte două investiții sunt prevăzute la Colegiul Național Neagoe Basarab. Aproximativ 24 de milioane 700 de mii de lei sunt alocate pentru reabilitarea energetică a corpului principal, iar aproape 7 milioane de lei sunt destinate sălii de sport. În program sunt incluse și 3 unități de învățământ preșcolar. Grădinița cu program prelungit numărul 2 beneficiază de o finanțare de peste 5 milioane 200 de mii de lei. Pentru grădinița cu program normal numărul 1 sunt prevăzute peste 7 milioane 100 de mii de lei, iar pentru grădinița numărul 5, aproape 4 milioane. Contractele au fost semnate de administrația locală și reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. Urmează procedurile de proiectare, achiziție și execuție. Primăria Oltenița are în pregătire sau implementare 18 proiecte cu o valoare cumulată de peste 220 de milioane de lei. Aproximativ 165 de milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Finalizarea investițiilor trebuie să reducă pierderile de energie și costurile de funcționare ale clădirilor publice. România a finalizat 12 instalații de reciclare finanțate prin programele asociate Planului Național de Redresare și Reziliență. Ținta asumată era de cel puțin 9 instalații, ceea ce înseamnă că obiectivul a fost realizat în proporție de 133%. Noile capacități pot procesa plastic, sticlă, materiale textile, metale neferoase, anvelope uzate și deșeuri provenite din construcții și demolări. Materialele recuperate pot fi reintroduse în economie, în loc să fie transportate la depozitele de gunoi. Printre județele în care sunt realizate investiții se află și Călăraș. Lista mai cuprinde Brașov, Buzău, Giurgiu, Botoșani, Dâmbovița, Covasna, Iași, Maramureș, Constanța, Suceava și Neamț. Pentru programul finanțat inițial prin PNRR, au fost semnate în aprilie 2025 26 de contracte, cu o valoare totală de aproximativ 670 de milioane de lei. După revizuirea planului, 13 contracte, însumând peste 312 milioane de lei, au fost preluate la finanțare de Fondul pentru Mediu. Un alt program național susține 16 contracte pentru dezvoltarea fabricilor de reciclare, cu o valoare cumulată de peste 271 de milioane de lei. Ministerul Mediului precizează că finalizarea instalațiilor trebuie însoțită de colectarea separată și urmărirea traseului deșeurilor. Fără sortarea corectă la sursă, noile fabrici nu pot funcționa la întreaga capacitate. Autoritățile recunosc că România reciclează încă o cantitate redusă de deșeuri, iar extinderea infrastructurii trebuie continuată. Restricțiile de circulație pentru vehiculele cu masa mai mare de 7 tone și jumătate intră în vigoare astăzi pe Autostrada Soarelui și pe mai multe drumuri către litoral și zona montană. Măsurile sunt aplicate în perioada mini-vacanței de adormirea Maicii Domnului. Pe Autostrada A2, în direcția București-Constanța, camioanele sunt restricționate astăzi între orele 12 și 22, iar sâmbătă între orele 6 și 22. Pe sensul Constanța-București, restricția se aplică astăzi între orele 16 și 22. Sâmbătă și duminică, intervalul este 6-22, iar luni 17 august, între orele 12 și 22. Pe traseul dintre Agigea și Mangalia, vehiculele grele nu pot circula orele 16 și 22.

0: Ieri. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș.

Am revenit. Astăzi nu vreau să vă întreb dacă faceți sport. Vreau să vă întreb altceva. Când a fost ultima dată când v-ați mișcat fără un scop? Nu să ajungeți undeva, nu să faceți cumpărături, nu să alergați după autobuz, ci pur și simplu pentru că vă făcea bine. Am impresia că după o anumită vârstă, uităm că mișcarea poate fi și distracție. Când eram copii, nu ne întreba nimeni câte calorii ai consumat. Ne jucam până se întuneca, mergeam cu bicicleta, băteam mingea în fața blocului, ne întreceam până la următorul copac și nimeni nu număra pașii. Astăzi avem ceasuri inteligente, aplicații, statistici și, culmea, parcă ne mișcăm mai puțin. Poate că în weekendul acesta n-ar trebui să ne propunem să facem sport, ci doar să ieșim din casă. Luați bicicleta, mergeți pe jos până la o terasă, faceți o plimbare pe malul apei, jucați badminton sau, dacă aveți copii prin preajmă, lăsați-i pe ei să aleagă jocul. O să obosiți, dar o să râdeți mult. Și, sincer, cred că exact asta ne trebuie după o săptămână de muncă. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine una dintre rubricile pe care știu că le așteptați. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și acum vine momentul în care, indiferent dacă credeți sau nu în horoscop, sunt convinsă că măcar ascultați să vedeți ce spune despre zodia voastră. Așa că, să începem. Este timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți chef să terminați tot până la ora închiderii programului. Vestea bună? Se poate. Vestea și mai bună? Nu trebuie chiar tot. Taur. Dacă cineva vă spune, hai să ieșim după serviciu, nu răspundeți automat că sunteți obosiți. S-ar putea să fie exact pauza de care aveați nevoie. Gemeni. Telefonul sună, grupurile de WhatsApp se trezesc la viață și încep întrebările clasice. Unde mergem? La ce oră? Mai vine cineva? Se anunță un weekend cu planuri. Rac. Astăzi o conversație aparent banală vă poate schimba starea de spirit. Fiți atenți la oamenii cu care vă întâlniți. Leu. Nu încercați să rezolvați și problemele voastre și pe ale altora. Vinerea are și ea o limită. Păstrați energie și pentru voi. Fecioară. O să vă surprindeți spunând, lasă, rezolv luni. Și culmea, este o decizie foarte bună. Balanță. Aveți nevoie de puțin aer, la propriu. Dacă puteți, faceți drumul spre casă pe jos sau măcar opriți-vă 10 minute într-un parc. Scorpion. Nu toate întrebările au nevoie de răspuns astăzi. Unele se rezolvă singure până luni dimineață. Săgetător. Dacă apare spontan o invitație, nu spuneți nu din reflex. Cele mai frumoase ieșiri sunt de multe ori cele neplanificate. Capricorn. Ați muncit mult săptămâna aceasta. Închideți laptopul la timp. Nu pleacă nicăieri până luni. Vărsător. O idee pe care o aveți astăzi merită notată. Chiar dacă pare ciudată acum, s-ar putea să vă mulțumiți peste câteva zile că n-ați uitat-o. Pești. Weekendul începe mai devreme în mintea voastră decât în calendar și nu este deloc un lucru rău. Indiferent de zodie, vă doresc un singur lucru. Să aveți un weekend în care să nu vă uitați la ceas atât de des. Cred că toți avem nevoie din când în când de două zile în care timpul să nu mai alerge înaintea noastră. Bun, punem muzică, iar după melodii vine pontul zilei. Și pentru că începe weekendul, nu vorbim despre telefoane sau aplicații. Vreau să vă dau 3 idei simple prin care puteți avea două zile mai liniștite, fără să cheltuiți aproape nimic.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit! Știți care este cea mai mare greșeală pe care o facem vinerea? Ne gândim că weekendul trebuie umplut. Să mergem acolo, să rezolvăm asta, să facem cumpărături, să trecem și pe la... Și dintr-o dată, duminică seara, suntem mai obosiți decât eram vineri. Așa că astăzi, la Pontul Zilei, nu vorbim despre telefon. Vorbim despre weekend. Am trei idei foarte simple. Prima, lăsați măcar 2 ore complet libere, fără program, fără listă, fără trebuie. O să vedeți că exact în timpul acela apar cele mai frumoase momente. A doua, faceți ceva ce nu implică un ecran. Poate o plimbare, poate o carte, poate un joc cu copiii, poate o cafea băută pe îndelete. Petrecem atât de mult timp privind un display, încât uităm cum arată o conversație fără notificări. Și a treia, asta este preferata mea, faceți un lucru pe care l-amânați de plăcere. Poate să ascultați un album întreg, poate să gătiți ceva nou, poate să udați florile, poate să scoateți bicicleta din garaj. Nu pentru că trebuie, ci pentru că vă face plăcere. Și încă ceva, nu încercați să faceți un weekend perfect. Încercați să aveți unul liniștit. Sunt 2 lucruri complet diferite. Și dacă mă întrebați pe mine, al doilea este mult mai valoros. Bun, pune muzică. Iar după melodii vine rubrica Mit sau adevăr. Și mi-am propus ceva interesant. Astăzi demontăm 3 mituri despre odihnă. Pentru că sunt convins că măcar unul dintre ele l-ați auzit și voi de foarte multe ori.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș a încheiat seria întâlnirilor cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu instituția. Discuțiile s-au desfășurat pe parcursul a 3 zile și au vizat problemele întâmpinate în activitatea medicală și posibilele soluții. La ultima întâlnire au participat reprezentanții ai spitalelor, farmaciilor, laboratoarelor, cabinetelor stomatologice și centrelor de recuperare. Au fost prezenți și furnizori de îngrijiri la domiciliu, materiale sanitare, medicină fizică, balneologie și transport sanitar. Una dintre principalele solicitări este majorarea plafoanelor alocate serviciilor medicale în funcție de numărul real al pacienților și de volumul solicitărilor. Furnizorii au cerut și creșterea tarifelor decontate pentru procedurile efectuate, invocând costurile mai mari de funcționare. Discuțiile au vizat și propunerea de înlocuire a testului VSH cu analiza pentru proteina C-reactivă. Mai mulți participanți s-au declarat împotriva modificării și au solicitat reanalizarea acesteia. O altă problemă semnalată privește protocoalele pentru prescrierea medicamentelor incluse în contractele de tip cost-volum. Furnizorii consideră că unele prevederi trebuie clarificate pentru a putea fi aplicate mai ușor în practica medicală. Conducerea CAS Călăraș anunță că toate observațiile și propunerile au fost preluate și vor fi analizate. Problemele care depășesc atribuțiile instituției județene urmează să fie trimise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Jandarmii din Călăraș vor asigura ordinea publică în acest sfârșit de săptămână la evenimentele culturale, religioase și comunitare organizate în județ. Efectivele vor acționa împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. În municipiul Călăraș sunt programate manifestările dedicate Zilei Marinei Române, desfășurate în zona Parcului Central. Un număr mare de participanți este așteptat și la evenimentele organizate cu ocazia zilelor orașului Budești și ale localităților Borcea și Cășcioarele. Sâmbătă, 15 august, jandarmii vor fi prezenți și în apropierea bisericilor și mănăstirilor, unde sunt organizate slujbe de adormire a Maicii Domnului. Măsurile urmăresc prevenirea incidentelor și protejarea persoanelor care participă la ceremonii. Oamenii sunt sfătuiți să respecte indicațiile organizatorilor și ale forțelor de ordine. În zonele aglomerate trebuie acordată o atenție sporită copiilor, bagajelor, telefoanelor și obiectelor personale. Părinții sunt îndemnați să nu lase copiii nesupravegheați și să stabilească dinainte un punct de întâlnire pentru situația în care aceștia se pierd în mulțime. Participanții trebuie să evite conflictele și să nu răspundă provocărilor. Persoanele care observă o faptă antisocială sau au nevoie de ajutor se pot adresa celui mai apropiat jandarm. Numărul 112 trebuie apelat atunci când există o urgență sau un pericol imediat. Șoferilor li se recomandă să nu blocheze căile de acces ale autospecialelor și să respecte eventualele restricții temporare de circulație. Un bărbat de 67 de ani din județul Călăraș este cercetat după moartea soției sale în vârstă de 63 de ani. Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraș efectuează cercetări pentru loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Potrivit anchetatorilor, agresiunea s-ar fi produs în data de 17 iulie. Bărbatul și-ar fi lovit în mod repetat soția cu palmele și pumnii în zona feței, a capului și a picioarelor. În urma violențelor, femeia ar fi suferit mai multe fracturi și alte leziuni grave. Anchetatorii susțin că victima a rămas în locuință timp de 3 zile fără să primească ajutor medical. Femeia a fost găsită pe 20 iulie de un angajat al primăriei care avea atribuții în domeniul asistenței sociale. Acesta ar fi descoperit situația în timpul unei vizite și a solicitat intervenția serviciilor medicale. Victima a fost transportată la spital, însă starea sa era gravă. Femeia a murit în data de 5 august, după mai bine de 2 săptămâni de îngrijiri. Încadrarea juridică a faptei a fost stabilită în funcție de rezultatele anchetei și de legătura dintre leziunile suferite și deces. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs agresiunea și întârzierea acordării ajutorului. Bărbatul cercetat beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Cazurile de violență sau pericol imediat trebuie semnalate la numărul de urgență 112. producția de energie nucleară a României a ajuns temporar la zero după oprirea controlată a ambelor reactoare de la centrala Cernavodă. Ministerul Energiei susține că alimentarea consumatorilor poate continua fără dificultăți deosebite. Unitatea numărul 1 era deja oprită, iar cel de-al doilea reactor a fost retras din funcțiune ca măsură de siguranță. Nivelul Dunării a coborât sub limita necesară pentru asigurarea apei folosite la răcirea instalațiilor. Cele două reactoare au fiecare o putere instalată de aproximativ 700 de megawați și asigură în condiții normale aproape o cincime din energia electrică produsă în România. Deficitul este acoperit prin producția hidro, eoliană, solară și pe cărbune, precum și prin importuri. România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de aproximativ 4.000 de megawați. Pentru orele de consum maxim, necesarul estimat de import ajunge până la 2.300 de megawați. În rezervă se află și grupuri energetice pe gaze și cărbune. Grupul numărul 4 de la Rovinari poate furniza 330 de megawați, iar hidroelectrica poate pune la dispoziție cel puțin 300 de megawați în limitele resurselor de apă. Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul și schimburile cu țările vecine. România a notificat și Comisia Europeană în legătură cu situația energetică provocată de seceta hidrologică. Repornirea reactoarelor depinde de revenirea debitului Dunării la un nivel care permite funcționarea în siguranță. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru sfârșitul anului. Noua estimare indică o rată anuală de 6,1% în decembrie, în față de 5,5% în prognoza precedentă. Guvernatorul Muguri Sărescu explică modificarea prin efectele caniculei și secetei asupra producției de energie, precum și prin evoluția prețurilor la electricitate și carburanți. BNR anticipează totuși o reducere rapidă a inflației în lunile următoare. Din calculul anual vor dispărea treptat efectele unor măsuri care au provocat scumpiri în 2025, inclusiv majorarea TVA și accizelor și creșterea prețului energiei electrice. Scăderea inflației nu înseamnă însă că prețurile vor reveni la valorile de dinaintea scumpirilor. Produsele și serviciile vor continua să coste mai mult, dar ritmul majorărilor ar urma să încetinească. Banca Centrală estimează că inflația va reveni în intervalul urmărit abia în ultimul trimestru al anului 2027. Prognoza poate fi influențată de prețurile energiei, alimentelor și materiilor prime, precum și de evoluțiile internaționale. Muguri Sărescu consideră că reducerea deficitului bugetar trebuie să continue fără noi majorări de taxe. Guvernatorul avertizează însă că presiunile pentru creșteri salariale, în special în sectorul public, pot îngreuna atingerea obiectivelor fiscale. BNR consideră esențială și finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR. Investițiile europene pot susține economia într-o perioadă în care reducerea deficitului limitează cheltuielile publice și consum. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Am revenit. Este timpul pentru rubrica care de cele mai multe ori ne face să spunem: toată viața am crezut că este invers. Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre odihnă, pentru că urmează weekendul și cred că este momentul potrivit. Primul, dacă dormi până la prânz sâmbătă, recuperezi toată oboseala din timpul săptămânii. Doar parțial adevărat. Sigur că o dimineață mai lungă poate ajuta, dar organismul preferă un program cât de cât constant. De aceea, dacă vă treziți cu o oră mai târziu decât de obicei, este perfect. Dacă vă treziți la prânz, luni dimineață s-ar putea să fie puțin mai dificil. Al doilea, dacă nu plec din oraș, parcă nici n-am avut weekend. Mit, gândiți-vă puțin. Cele mai frumoase amintiri pe care le aveți sunt toate din concedii? Sau vă amintiți și un grătar cu prietenii? O plimbare seara? O cafea lungă pe terasă? Uneori, schimbarea de ritm este mai importantă decât schimbarea locului. Și ultimul, ăsta îmi place cel mai mult. Dacă nu fac nimic, înseamnă că pierd timpul. Categoric fals. Într-o lume în care alergăm de luni până vineri, să nu faci nimic, măcar o jumătate de oră, poate fi una dintre cele mai bune investiții în starea ta de bine. Și acum vă las cu o provocare. În weekendul acesta, încercați să aveți măcar o oră fără telefon. Nu în modul silențios, nu întors cu ecranul în jos. Lăsat de tot într-o altă cameră. Și vedeți cum vă simțiți. Am un feeling că o să vă placă mai mult decât credeți. Bun, mai avem puțin din ediția de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu Un minut pentru călărași. Și pentru că este vineri, vă dau câteva idei foarte simple pentru un weekend frumos, chiar aici, aproape de casă.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit și înainte să ne apropiem de finalul emisiunii, vreau să vă propun un exercițiu. Weekendul acesta, încercați să nu spuneți de prea multe ori, lasă că fac săptămâna viitoare, pentru că știm cu toții cum se termină povestea. Săptămâna viitoare apare o altă listă, și încă una, și încă una. Așa că dacă aveți chef să ieșiți din casă, profitați de vremea mai prietenoasă. Nu mai avem temperaturile sufocante din ultimele zile, iar seara se anunță numai bună pentru o plimbare. Și nici nu trebuie să mergeți foarte departe. Faceți o plimbare pe faleză. Opriți-vă câteva minute și priviți Dunărea. Luați o înghețată, mergeți cu bicicleta sau pur și simplu ieșiți la o cafea cu un prieten pe care nu l-ați mai văzut de ceva vreme. De multe ori credem că pentru un weekend reușit trebuie să plecăm sute de kilometri. Nu este adevărat. Uneori este suficient să schimbăm ritmul, nu locul. Și mai am o provocare. Faceți o fotografie în weekend. Nu pentru rețelele sociale, pentru voi. O fotografie cu un apus, cu familia, cu un loc care vă place. Peste câțiva ani s-ar putea să valoreze mai mult decât vă imaginați acum. Și încă ceva. Dacă vedeți un eveniment local, un târg, un concert, o competiție sportivă sau o activitate pentru copii, opriți-vă măcar 10 minute. Orașele trăiesc prin oamenii care ies din casă și participă la viața lor. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima intervenție. Și vreau să încheiem săptămâna cu un gând pe care sper să-l luați cu voi în weekend.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite că am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Sincer, parcă vinerea are un talent aparte. Trece repede, dar lasă în urmă sentimentul acela plăcut că urmează două zile în care putem schimba ritmul. Dacă ați fost cu noi de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ni v-ați alăturat pe parcurs, sper că v-am făcut după amiaza puțin mai frumoasă. Astăzi am vorbit despre adaptare, despre faptul că natura are de multe ori lecții mai bune decât toate cărțile de dezvoltare personală, despre cum putem încetini puțin, fără să avem impresia că pierdem timpul. Și cred că exact asta aș vrea să luați cu voi în weekend. Nu încercați să faceți tot, nu încercați să bifați fiecare lucru de pe listă. Lăsați loc și pentru întâmplări, pentru o plimbare care durează mai mult decât ați planificat, pentru o cafea care se transformă într-o conversație de o oră, pentru un telefon dat unui om drag, sau pur și simplu pentru 10 minute în care să nu faceți nimic și să nu vă simțiți vinovați pentru asta. Viața nu se măsoară doar în lucrurile pe care le terminăm, se măsoară și în momentele pe care ni le amintim. Așa că vă doresc un weekend în care să strângeți cât mai multe astfel de momente. Eu sunt Denisa Ciobanu. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți după amiaza împreună cu noi, aici, la Trafic de Zi, pe Radio Voces Campii. Ne reauzim luni, puțin după ora 12, cu energie proaspătă, povești noi, rubricile pe care deja le cunoașteți și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, bucurați-vă de oamenii dragi și nu uitați, cele mai frumoase weekend-uri nu sunt întotdeauna cele mai scumpe. De cele mai multe ori sunt cele în care pentru două zile reușim să fim cu adevărat prezenți. Weekend frumos tuturor! Rămâneți pe Radio Voces Campii!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii! Cea mai bună muzică din tot FM-ul!
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Ladies and gentlemen, the captain has advised the pilot to have a seat.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

iubesc. Pentru că am fost fericit. Am luat dragostea în rate acum, cu insomniu achit. Am trăit cu viteza luminii, am avut o viață la cheie. Chișinău, București, Londra, Paris, Calea Lactee. Ne hrăneam cu rază de soare și cu nopți comătoase.

0: non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Bang.

0: FM.
1: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. They say the holy water's watered down, and this town's

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: rapid.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: zile.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.
1: Pienso un momento en tu futuro. No sigas perdiendo tu tiempo.
2: ¿Por qué dices eso? Porque la vida pasa muy rápido.
1: Déjame tranquilo. Quiero estar solo. Yo vivo el presente, no vuelvo al pasado. Pero recuerda algo.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la cum, să mai tai din buruienile alea. Dar tu nu ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM. Let's go, what's the next?

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: orașul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2.
5: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

pe ochi. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena. Partenerul tău pentru sănătate. Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: tău. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece? Condens.

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.